0: Imuka okole okurakurane na kakacharwa.
1: Bukire bukire nyabana muimuke. Muraire mutainywe mitwe badupireki. Emambye sazire izoba lyakire.